0: Anandi, Jundi ko dong ten kyo zan de ten kyo ze a kondi a si kondi ko la go au zan tel zan kyo zi a gara da kondi language bureau kondi a sa go zin gara in da long de da si kondi ko zan tu ten kondi a ta kondi kondi ko la na he kondi a una ta kondi.
1: Connexion, soleil de connexion.
0: Wani ga kasi lai zan ta ndi ga ego ta long de sa ka ta ten kwa kya ga wana ting a jie ni ti heri.
1: Kahono hai onza eji den Harry Queen da.
0: Hey, kira kasi kitera.